0: Celis, Laudata Scisi Est Censis.
1: Abis in terra vita nostri Minotaur.
0: Virgenes.
1: Codi ange.
0: You fed us et virgines, semen cum iulioribus. Et in omen regedi!
1: Per Christum
0: Domino nostri! Bene, dici te, omnia opere!

Dicite Dominum, omnes erecti Jesus! Agite dies, notitiae, et confidiae mihi in thee.